Enra social mwa di akwaso. Ewo eye honorable. Sarah Ajua Safo. Minim se oyusu AIO. I don't know. Enwo timidi transporto eye ne papa. Nemuno. Edi free transition. Ebo mwa kopie mu. Ewo eye gomwa. Kofwa gine honsa entiasye. Sane tactical skills noa. Oyusu yanme hunu say yes. Ye mami. Ye sister yi. Ye nuya bayi. Oye guy. Mama se se akufra unhuzo. Eye nu koswo. Eye nu enese mpenifuwa sinkonya. Eye nu gusua e koswo. Nyase mketwa. Na ushe ye mami. Mami nukre friend se di otu nyumnyum kroyi. Mami ode. E urade. Mami timi bunu pasa. No de tu. Nyase mketwa u. Ajwa zafo. Oye guy.

lovo. Apolo mna ma vi lovo. Apera ma vi ovo. Ye yo lovo. Apera wo. Apera wo. Maleba wo. Apera eh. Apera wo. Apera wo. Apera wo. He baba lo. He baba lo. Apera wo. Mama lo.